دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل ما دل